0: سپتی نس میں ست گر من بھاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: در دارے در بیت اج مل کبج بھیلائے
1: جڑے بیدر سی شنکر ورن چوں جنہاں نے گھر کرشن جی گئے سی دلدری سی جڑا بپر سدامہ
0: سنگھ
2: جدوں سارے کہہ کے چپ ہو گئے مہاراج کہن لگے گربخش سنگھ تو نہیں بولنا کچھ اس وقت بھائی گربخش سنگھ رام کوئر جی نو دسویں پاتشاہ نے کہا بھائی اینے کوی جنہ نے کچھ نہ کچھ کہا ہے تو بھی بھائی کچھ بول
0: تو کیوں بولت نیا میں کہن حکم مم سنگھ
2: سو اس کر کے تو ہن کیوں نہیں بولدا چنگا بھائی تو ساڈے سنگاں نو آن والے سمے چ کتھا سنایا کرے گا
0: تب میں بولیو سمجھ کے من پر چا تم چرن
2: مہاراج کی بولنا ہے بابا بولنا کیا کہی ہے جیسے رام نام رب رہی ہے کہنے مہاراج کی بولنا میرا چرنا دے وچ تواڈیاں چرنا چ من جڑیا پیا ہے میرا تا بس کچھ بولن نو جی نہیں کردا
0: جنتی کے کیا بس سہے کرتا تمرے شرن
2: کیونکہ میں تا تواڈا واجا بجاون والا بھاو جویں واجا ہاں ایک واجے دے بس وچ کی ہے جدوں واجا کپڑے چ بن کے رکھ دیو تے بس کی ہے جدوں کھولے گا راگی سنگھ آ کے واجا بجائے گا پکھا مارے گا سوراں دبے گا تاں واجا بولے گا اس کر کے اسی تے تواڈے واجے تواڈے جنت جویں بجاونے ہو جویں بلاونے ہو تواڈے حکم چ بولدے ہاں جی
0: ہاتھ پیر کی چیشٹا بیٹھ سمر پہ او دھیان
2: سو اٹھے پہر دی کوئی چیشٹا ہے کہ تواڈے چرناں وچ ہی دھیان لا کے رکھیا ہے
0: نتھ ہماری کتھ کر تمرے ہمرا گیان
2: مارا جڑا ساڈے ہاتھ چ نا کچھ نہیں ہے اے جڑی ساڈی کتھا دی نتھ ہے اے تاں تواڈے ہاتھ وچ ہے گیان ساڈا تسی دتا سانو ساڈے وچ بولن دی کوئی شکتی نہیں جنی تسی بلاونیاں بلا لو جنی کتھا کراونیاں کرا لو میرے ہاتھ

0: ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਵਰੇਸ਼ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ, ਇਹ ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਰੋਣ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦੀ ਪਥਾਨਕਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੰਸ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਆਰੰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭਾ ਪਰਬ ਇਹਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਸਭਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ, ਟਕਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਵ ਮੋਕੋ 60,000। ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1,00,000, 2,00,000 ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਪਾਵਨ ਕਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਨੀਤ ਰਹੇ ਨਿਟੇ ਰਖਾਵੇ ਚੇਤ।
0: 52 ਸੋਹਣੇ ਕਵੀ, ਅੱਛੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਮ ਪਕੜਨ ਤੇ ਲਿਖਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈਂ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਜ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہریک نو مان آدر ستکار ملتا ہے
1: چند رچے لاکھو رہ تیر پرکھو سب کے گنی گہیر
0: چند رچدے نے کبھی جانا لکھا ہی تہاڈے کول رہندے نے کبھی جانا لکھا چند رچدے نے تے تسی انہاں نوں پرکھدے ہو گنا دے خزانے ہو تسی
1: ایک سویا رچیو نوینا ارتھ عجائب شو تھر دینا
0: کہن لگیا میں ایک نا نواں چھند رچیا بڑا ہی ارتھ او دا ایسا گوج ہے او جے کوئی تہاڈا دس سکے ایتھے کوی اس طرح مہاراج نوں کہندا میں ایک ایہا جا رچیا ہے جیہدا ارتھ بڑا اوکھا ہے او دا ارتھ میں گوج رکھیا اندر
1: سبا آپ کی میں نے ایسا ظاہر کہ ارتھ کو جیسا
0: تہاڈے سبا وچ مینوں نہیں لگدا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوے کبھی بیٹھا ہوے جیڑا میرے لکھے چھند دے ارتھ ظاہر کر سکے
1: سن ہنکار سمیت باچا بولیو
0: بڑا گوج بھاگ ہے کوئی جان نہیں سکدا ہنکار نہیں پاؤندا گراں نوں پھر سچے پاتشاہ یوں بولے
1: نج مت کر کے کینس جتھا سبا مجھارو چارو تتھا
0: اچھا مہاراج کہنے چنگا بھائی تیری بدھی وڈی ہے بھائی چنگا پھر یوں کر جے اپنی بدھی نال توں لکھیا ہے تو تو ساری سبا دے وچ لکھیا ہوا وہ سانو سنونا کر چند
1: جس پرکار کر کے کبھی لے آئیو شری ست گر کو تب سنایو
0: جس طرح وہ کبھی لے کے آیا بنا کے چند اس وقت ساری سنگت وچ ستگران سمیت سارے نو سنایا
1: سبا بکھے سب ہو سن لیو سو میں ہی آ پاٹھ لکھ دیو
0: سبا وچ ساری سنگت نے سنیا کبھی جی کہنے وہ میں ایتھے مول پاٹھ وہ لکھ دیتا ہے
1: سویا نو سات پیے نو سات کیے نو سات پیے نو سات پیائے
0: سارا ہی پڑھنا
1: نو سات رچے نو سات بدے نو سات پیا پیدا ایک پائے جیت کلا نو ساتن کی نو ساتن کے مکھ انچر چھائے مانو میگھ کے منڈل میں کبھی چندن چند کلور چھائے
0: کبھی کہنے لگیا اس طریقے نال کہ میں نو تے سات سولہ سولہ سولہ دے اتے ایک نے چھند اچارن کیتا ہے ہوں یہ جڑا انہیں اچارن کیتا کیونکہ یہ ارتھ پھر اگے بھی آ جانے ہیں اس کر کے یہ دو باری پھر بچارے جان گے ارتھ کہن تو بھاگ ہے یہ کہ نو سات کیے نو سات کیے نو تے سات سولہ سال دی تریا استری نے سو سولہ جڑا سال دا سی اس پرکار پتی یا سولہ سال چم پڑو یہ ساری چیزاں سولہ سولہ سولہ دے سال نہ لکھ دیتی انہیں ہوں آم بندے نو یہ سمجھ نہیں پی اس نو لکھے دا ہنکار ہو گیا ہنکار جدوں ہویا مہاراج نو پایا نہیں مہاراج کہے چنگا سنا تا پھر انہیں سارا چھند جدو سنا دتا سبا دے
1: وچ تر سن مسکائے کہ چندن کو گرب گوائے
0: کلگیتار مہاراج سن کے ہسے کہہ کے چندن کبھی نو دا ہنکار دور کیتا
1: اس جیسن کے ارتھ بچارن امرے کاہی کرے اچارن
0: مہاراج کہنے میں بس سوچیا پتا نہیں کنا کا اوکھا لکھیا ہوئے گا تم پتا نہیں کہڑی نوی چیز کڈ کے لیا کہ
2: کبیاں تو ارتھ نہیں کراؤنے میں آ جا تو لے کے لیا چند سڈے تو جڑے گھوڑیا نو گا پاؤن والے گا ہی نے نا اہ جہاں ارتھ تو وہ کر دیں نے تم اپنے جانی بڑی وڈی چیز لکھ کے لیا
1: لائق کبین کے نہ مل آپس میں کرتے کاہے
2: یہ تو کبیاں والی گل تھوڑی لکھی ہے نرسات نرسات کر کے لکھ دیتا یہ تو سڈے گا ہی آم مل کے بہ کے یہ جی کوتا بنا لیند
1: سبا ہمری میں سرست جن کے پاٹھ کرے رس برست
2: ساری سبا دے جے رس والے چھند بولتے نے پڑھ کے مٹھاس بھرے گیان والے جنہ دے کبیاں دے سڈے تک گا ہی یہ جہ بول دیں اور رس برستا ہوں نالے اس کر کے اے تیرا کوئی اتنا بڑا نہیں لکھیا ہوا چند
1: کبین کے ہمرے ہے دات پٹت سنت آنت جب کات
2: سڈے جڑے کبھی نے انہوں نے گھوڑیا نو گا پاؤن والے جڑے کہانی نے وہ کبیاں دے نال ہی رہندے نے ہر وقت اینا کتا سن سن کے وہ بھی سکھے پئے نے یوں جدو کٹھے بہندے نے آپس سڈے گھوڑیا دے کہانی لکھ لکھ کے تا کوتا بنا کے سانو کئی باری سنا ہٹے نے
1: چندن کوی گر کے بچ سنے بولے اتار کر اچرج کنے
2: اے چندن کوی نے جدو دسویں پاتشاہ کول بچن سنے حیران ہو گیا حیران ہو کے پر پھر بھی ہوں بولیا
1: ایک کاہی کو لے ہو بلائے جو اس کے دے ارتھ سنائے
2: کہن لگیا چنگا مہاراج ٹھیک ہے پھر جی تسی کہنے کاہی لکھ لیندے نے ایک کاہی بلاؤ تا پھر جیڑا میرے اس چھند دے ارتھ سنا سکے
1: جس دے آوے موئے پرتیت سبا گرو کی ہے کبھی جیت
2: جس کر کے میرے من دے اندر بھروسہ ہو جاوے کہ کبیاں نو جتن والی سبا ہے
1: ملٹ کا جت تے کھڑے ہو رب سنتا پٹھان کرو
2: سو اس وقت اتے مہاراج کا چوبدار جڑا کھڑا سی ہیم لسٹ کا سونے کی چوب پکڑی ہوئی سی جی نے مہاراج نے پھر انجیا کہ جا بھی بلا کے لیا
1: اتو تنا سنگھ ہکار اسی چھن کچھ لگا ہے نہ بار
2: کہنے جاؤ اپنے تنا سنگھ کا ہی ہے نا ان بلا کے لیاؤ دیر نہ لگے انہوں کہہ دو جس حال وچ جلدی آ مہاراج نے بلایا
1: سات گر حکم مان سو گئے تنا سنگھ سنگ کہہ گئے
2: دسویں پاتشاہ دا حکم مان کے وہ چوبدار گیا جا کے انہیں بھائی تنا سنگھ کاہی نو اس طرح کہہ دیتا سنیہا
1: سن کے تین سو بوجن کینا کم سمرو مجھ کو پروینا
2: سن کے اس وقت انہیں پوچھنا کیتا ہے سیانے کیویں بلایا مہاراج سچے پاتشاہ نے مینوں کیویں یاد کیتا ہے
1: جوبدار تب کرے او پرسنگ جن گر بھنیو کوی کے سنگ
2: او جوبدار کہن لگیا سونے ستگراں نے سیانے ستگراں نے ساڈیاں نے ایوں پرسنگ ہویا وی اوتھے ایک چندن کوی آیا ہویا او بڑا ہنکاری ہویا بیٹھا کہنا میرے چھند دا کوئی ارتھ نہیں کر سکدا کوئی گوج بھید نہیں سمجھ سکتا مہاراج نے کہا ساڈے تا گھوڑیا دے گا ہی ارتھ کر دین گے دے وہ کہنا چنگا بلا کے لیاؤ تا مہاراج جی نے مینو بھیجا تہاڈے پاس تم جلدی کرو مہاراج کول پہنچو
1: تنا سنگھ سجان سب جانے سفل کری چاہے گربانے
2: بھائی تنا سنگھ بڑا سیاح سی سمجھ گیا اس وقت نے یہ گڑان کی جڑی بانی سی بچن سی انہوں سفلا کرنا چاہیا
1: بہت مول کے بستر اتارے جیر موٹ دے پر تارے
2: جڑے قیمتی بستر پائے ہوئے سی وہ تو اتار دیتے انہیں جیرن جڑے پرانے جے پٹے جے کپڑے ہوں سی کائیاں والے اس طرح کے بستر پھر پہن لے سی تو گا ہی ہوئی کیونکہ انہوں کا پنڈ پہندا نشہرا پندوا ترن تارن تو اگلے پاسے بھائی تنا سنگھ کاہی دا پنڈ ہے اتے گردوارا صاحب دے وچ انہاں دے کچھ گرنتھ وی شاید پئے نے ایک دسویں پاتشاہ نے جڑا انہاں نوں حکمنامہ دتا سی آپ دے والوں بھیجا سی وہ بھی اتے پیا ہے یہ ہے تو تنا سنگھ کاہی دے نام نال ہی جانے جاندے نے یہ ਸੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਹੀ ਸੋਚੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਬਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਘਾਹੀ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਇਹ।
1: ਗੁਰਪਾਲੇ ਕਰ ਜੁਤ ਜਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਿਕੰਦ ਪਰ ਡਾਰੇ,
2: ਇੱਕ ਸੁਰਪਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।
1: ਸਭ ਕਾਹੀ ਕੇ ਬੇਖ ਬਣਾਇਓ ਸ਼ੰਕ ਬਹੀਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਇਓ,
2: ਕਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ।
1: ਹੁਣ ਪਦ ਪਦਮ ਕੀਨ ਤਬ ਜਮੋ ਉਚਿਤ ਥਾਨ ਬੈਠੇ ਉਤੇ ਸਮੋ,
2: ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ।
1: ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਤਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਮਤਵਾਨ ਉਦਾਰ।
2: ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਨ ਕਵੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਬਈ।
1: ਰੱਜ ਕਰ ਆਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸੁਨਈਆ,
2: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਵਈਆ ਛੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ।
1: ਸੁਣ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਅਰਥ ਬਖਾਨਾ ਤੀਆ ਖੋਲਸ ਬਰਖਨ ਬੈਵਾਨਾ।
2: ਹੁਣ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੋ ਨਵਜਾਤ ਤੀਏ ਨਵਜਾਤ ਨਾ ਨਵ ਸਾਤ ਤੀਏ ਨੌ ਤੇ ਸੱਤ ਸੋਲਾਂ, ਖੋੜਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੋੜਸ ਵੀ ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤੀਏ ਖੋੜਸ ਬਰਖਨ ਬੈਵਾਨਾ, ਸੋਲਾਂ ਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਆ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ।
1: ਤਨ ਖੋੜ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸੁਹਾਇਓ,
2: ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ, ਨਵ ਸਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਵਰਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।
1: ਸਮਾਸਨ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਇਓ,
2: ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
1: ਖੋੜਸ ਘਰ ਕੋ ਚੋਪੜ ਰਚਿਓ,
2: ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਪੜ, ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਪੜ ਦੀ, ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚੌਂਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਆ ਦਾਉ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਖੋੜਸ ਦਾਵ ਲਾਏ ਸੁੱਖ ਮਚਿਓ,
2: ਸੋਲਾਂ ਦਾਉ ਲਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ।
1: ਸੋਈ ਖੋੜਸ ਪਿਆਰੋ ਲਿਆਇਓ,
2: ਉਹ ਖੋੜਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਿਆਇਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਦਾਉ।
1: ਖੋੜਸ ਕੀ ਬਾਜੀ ਜੈ ਪਾਇਓ,
2: ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਲਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ।
1: ਖੋੜਸ ਕਲਾ ਚੰਦ ਮੁਖ ਜੋਏ ਹਾਰ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਛਾਦਤ ਸੋਏ,
2: ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਂਪੜ ਖੇਲਣ ਬੈਠੇ ਸੋਲਾਂ ਦਾ ਦਾਉ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋੜਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਾਂ, ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ پلے نال ڈھک لیا شرماؤندے نے
1: منو میگ میں نسبتی چھایو ام انچر میں مقدر سایو
2: ہندو کہہ رہے جویں کالے بدلوں وچ چندرما چھپ جاندا ہے اس طرح انہیں اپنے پلے دے وچ اپنا شرماؤندے ہوئے نے کہ میں ہار گئی ہاں دے سامنے منہ چھپا لیا
1: ستگر سہت سبا سب سنیو ارتھ جتھاوت جم اے پنیو
2: جنہیں ارتھ کیتا بھائی تنہ سنگھ جی نے ساری سنگت نے اس وقت ارتھ سنیا
1: سن چندن کوی تاج ہنکارا ہاتھ جوڑ گل ساتھی اچارا
2: چندن کوی دا ہنکار ٹوٹ گیا ہاتھ جوڑ کے گران دے اگے اس طرح بینتی کرتا ہے
1: مہاراج بل نے بدھ کیرا کرامات صاحب کو چیرا
2: اے سچے پاتشاہ ایتھے کوئی بدھی دا بل نہیں چلدا تہاڈے کول تاں تسی تاں مالک ہو شکتیاں دے اتھا شکتی تہاڈے اندر اس کر کے ساڈے ورگے پہلا تاں بڑا آکڑدا سی جد کوی جی نے ارتھ سنائے دھنا سنگھ جی نے پھر چپ کر کے نمرتا چ آ گیا ہنکار ٹوٹ گیا تہاڈے سامنے نہیں مہاراج اسی کچھ اچارن کر سکتے ہیں
1: گرب نہ چلے آپ کے آگے
2: کہن لگیا مہاراج یہ ہنکار جڑا نا تہاڈے اگے نہیں چل سکتا کسے دا
1: سمرے نام بنامن لاگے
2: پھر کر کے جڑا نام تہاڈا ایک بار لے لینا کبھی کوتا رچن تو پہلا آخ دے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج منہ پچرا شاستر کھٹ پنگ گرن چڑھ جائے اند لکھا بد رو سن جو کال کرپا کرائے باجا تہاڈا نام لے لو نا وہ بندہ کوتا رچن لگ جا جی دسویں پاتشاہ نے کہا سی جدو گرو گرنتھ صاحب کی رچنا ہوئی ساری کتھا کرتی مہاراج نے نو مہینے نو دن نو گھڑیاں نو پلوں میں گرو کی کانشی دم دما سال کہندے مہاراج جی آہ دوات شاہی کلم بج گئی نے یہ کی کرنا ستگرو کہندے لاگے جڑا چھپڑ ہے چھڑ دیو ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا او جنہ مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور چ نہاؤن والی ودوان بن جاوے گا انہوں سوجھی ہو جایا کرے گی اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپاں نوں بڑا کچھ دتا ہے اور آپاں گھر بیٹھے بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دم دما صاحب تو یہ تو بھائی سارے نوں بینتی ہے کہ پہلے جدو بچے نوں اوڑا اڑا لکھنا شروع کرانا ہے پہلا دم دما صاحب لے کے جایا کرو اتے سروور اشنان کرایا کرو تے انگل فڑ کے اتے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج یہ سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے یہ ودیا کی دات بخشو اتنے انہیں بڑے ودوان بنے نے 48 سکھا نے اتنے سنگا نے کتھا سکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے اوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے آپ انہوں رستے اتنے چلن کی لوڑ ہے تا کبھی کہہ جا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دینا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جا
1: تب کلگی تر بات سنایو تنا سنگھ جو توے بنایو
2: مارا سچے پاتشاہ کہنے چندن کوی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیاں انہیں تو اپنا سویا سنا دیتا ہے وہ جڑا سویا ایک تم بنایا جا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھیے تے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ یہ بھی تو پوچھ لیے چندن کوی نو پوچھیے تیرا دماغ کنا کا بدھی کن کا ہے یہ پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراو سنو پلے پن آپ سناو
2: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی ایرے کولوں ارتھ سنتے ہیں تے جے نہ آن گے پھر آپ سناو گے سارے سنگت بھی سن لو گے
1: سبا بکھے جا ستگر کہو آشا سکل سنگھ نے لو
2: جب سبا وچ مہاراج نے یوں بچن کیتا بھائی تنہ سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارت جے کر لکھ پائیو او میں سویا کریو سنایو
2: اس وقت کہندے ارت تم کر بئی اس طریقے دے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارت دو سویے نے اے اوبے تو بھاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارت چندن کوی توں سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دیندا ہے
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قول مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سس کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دور سدائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
2: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکدی جویں اونے تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تاں وہ مچھی جیڑی آ وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیاں نہیں مردی کلتا تو یہاں در سمجھے ہے پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جہاں یہ ایک کوما ایک تھان تو چکے دوجے تھان سے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جانا یہ سارے کوتا اس ڈنگ کی بنائی ہوئی ہے کہ کسی بندے نو جی پہلے سنا دیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاتی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو وہ سنایا چندن کبھی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ زور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چیز ارتھ پھر کر کے سنا ہاں
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
2: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی زور لا ہٹیا مڑک آ گیا پھر زور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی
1: ریو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر ریو بسالا
2: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیوا کر لیا ہوں دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچھو نہ بولے ہو جائے
2: بڑی بےتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہوں کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر اندر بینتی کرتا ہے مہاراج ہوں تسی کرپا کرو جی
1: میں مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
2: گرا دے بڑے مہما جان کے پھر آپ بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڈ پاگے
2: کہن لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جائے جی اٹھویں پاتشاہ نے مونگے بوڑے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جائے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون چاہے سمتا تن کیرے
2: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
2: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا.
1: بولے دین گرب جب ہرے ہو
2: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکھن کرو
2: اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کڑتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
2: طریقے نال انیک گنبان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے بھی کہنے ہن دس تا دو تنہ سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کبو نہ آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کبو نہ مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی وہ این کہ بھی کبو نہ جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کم ہونا پانی دے سپرس کیتے ہیں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے پا جے انو اگ وچ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے ایسے پرکار کم ہونا مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے کہنے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر او دی بتی جڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوئی دی کدے بند ہوندی کدے بوئی دی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوئی دی مینوں وی کسے نے چکر پاتا نال ہتھ دا اشارہ کردے نے کدے کہندے بند ہوندی کدے بوئی دی نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مینوں سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اوہی گل ہے تے بجھنا بھی اوہی گل ہے جاں تا کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل دی اتنی کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنہا سنگھ جی نے یہ بھی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھی نہ مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جاتا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کبھی نہ اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھی نہ مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کبھو نہ اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنہ سنگھ جی نے جد سنائے تا چندن کبھی تنہ سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاویں انک جگت جت کوت سناویں
2: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ بچاراں ہندیاں نے अनेक प्रकार दियां कविताएं सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सुनाउंदे ने गुरां दे प्रसन्नता हुंदी क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है
1: बख्शिश लेत महामन भाए रिजर दे गुण ने अधकाए
2: बहुत जिन्हां दे विच गुण ने उन्हां ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे ने ओ बख्शिश लैंदे ने मन भाउंदे गुरां तों इस तरीके नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ लिखवाया कवियां तों कवियां दे हंकार भी तोड़े ने सीधे रस्ते भी लाया और संगत लई बड़े ये जिन्हां प्रसंग आपां श्रवण करदे हां कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बारे आम लोग तां ही कहिंदे ने कि दसवें पातशाह बड़े गर्म सीगे पहले पातशाह बड़े ठंडे सी وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جودے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہے گرو واہے گرو واہے گرو جپی جایا کرو.
0: گھوڑا ہٹ کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلنا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو.